ہوے صفت خصم دی نور عرصوں کرسوں چٹی ہے تد ڈٹھے سچے پاتشاہ مل جنم جنم دی کٹی ہے جیت سری محلہ پنجواں گھر تیجا اک اوہنکار ستگر پرساد کوئی جانے کون ایہا جگمیت جس ہوئے کرپال سوئی بد بجھے تاکی نرمل ریت کوئی جانے کون ایہا جگمیت جس ہوئے کرپال سوئی بد بجھے تاکی نرمل ریت رہاؤ مات پتا بنتا ست بندھپ اشٹ میت ارپائی پورب جنم کے ملے سنجوگی انتہ کو نا سہائی مکت مال کنک لال ہیرا من رنجن کی مایا ہا ہا کرت بہانی ابدھ تامہ سنتوکھ نہ پایا ہست